0: min sjanger av musikk.
1: Det er med dans.
2: De største klassikerne fra dansegulvet.